Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O voce românească, transmisă din Segedin. Sunt Anca Becan, gazda emisiunii de astăzi, 22 mai, iar de la pupitrul tehnic mă asistă colegul nostru, tehnicianul Anca Matei. La calendarul zilei de 22 mai consemnăm câteva evenimente importante din istorie și cultură. În anul 1813 s-a născut compozitorul german Richard Wagner, una dintre cele mai mari personalități ale muzicii universale. Tot într-o zi de 22 mai, în anul 1907, s-a născut actorul și regizorul britanic Laurence Olivier. Iar în calendarul internațional, ziua de 22 mai este marcată drept Ziua Internațională a Diversității Biologice, dedicată protejării naturii și a echilibrului mediului înconjurător. Pe 22 mai se împlinesc și 58 de ani de la moartea lui Lucian Magdu, medic, poet și regizor cinematografic român din Ungaria. S-a născut la Bătania la 23 aprilie 1937 în familia preotului ortodox Ioan Magdu și a preotesei Maria Pojar. Lucian Magdu, poet român de expresie bilingvă, a rămas în memoria comunității prin sensibilitatea creației sale și prin volumul postum Confesiune apărut în 1991 în traducerea poetului Constantin Olariu din București. Numeroase poezii ale sale, scrise în limba maghiară în anii studenției și după aceea, se păstrează astăzi într-un valoros manuscris aflat în posesia profesoarei Dr. Mihaela Bucin, care se ocupă de traducerea acestora. Poeziile lui Lucian Magdu sunt recitate an de an la concursul de poezie ce-i poartă numele, organizat la Bătania, în satul său natal, în memoria sa. Ne amintim și noi astăzi de el, dedicându-i câteva momente speciale în ediția de astăzi. Din programul emisiunii nu vor lipsi știrile și calendarul zilei, iar la rubrica Portrete Feminine, dr. Judith Călinescu, lector la Catedra de Limba Română a Facultății Pedagogice Iuha Ziulo din cadrul Universității din Segedin, ne va vorbi astăzi despre Ana Aman și Zoe Mavrocordat. Vom difuza și câteva secvențe de la cursul de perfecționare dedicat profesorilor de limba română în domeniul culturii și civilizației românești, organizat în 8 mai la Liceul Nicolae Bălcescu din Jula. Invitata evenimentului a fost etnografa și muzeografa Emilia Martin, directoare adjunctă a Muzeului Muncaci Mihai din Bichișceaba, cea care s-a îngrijit mulți ani de colecția etnografică românească de la Muzeul Erkel din Jula. Pe parcursul emisiunii vom veni și cu informații despre programul zilelor filmului românesc, organizate în mai multe localități din Ungaria, precum și despre înscrierile la taberele de vară ARC, organizate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Iar la finalul emisiunii vă invităm să ascultați un nou episod al rubricii Legendele Banatului. Astăzi povestea este Orașul Ideal. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă invităm să rămâneți pe frecvențele noastre.

0: Stimați ascultători, urmează știrile zilei prezentate de Denisa Tămaș.
1: Știri. Bună ziua, dragi ascultători, sunt Denisa Tămaș și vă prezint știrile. Partidul de guvernământ din Ungaria, TISA, a depus miercuri seară în Parlament un amendament constituțional care ar limita la cel mult 8 ani mandatul de prim-ministru și ar interzice efectiv fostului premier Viktor Orban să dețină din nou această funcție, relatează MTI. Noul prim-ministru, Peter Maghiar, care l-a înlăturat pe naționalistul Viktor Orban la alegerile din aprilie, după 16 ani petrecuți de acesta în fruntea executivului, a afirmat că își va folosi supermajoritatea din Parlament pentru a anula și modifica legislația adoptată de partidul Fidesz al lui Orban, inclusiv legea fundamentală, cu scopul de a restabili echilibrul democratic al puterilor, menționează Reuters. Conform proiectului de amendament, de pe site-ul Parlamentului, cei care au deținut anterior funcția de prim-ministru timp de cel puțin 8 ani nu pot fi aleși prim-ministri. Aceasta se aplică mandatelor de prim-ministru deținute după data de 2 mai 1990. Textul precizează că prim-ministrul trebuie să părăsească funcția după un total de 8 ani sau 2 mandate, consecutive sau nu. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit Ordinul European de Merit, alături de Angela Merkel și Lech Walesa. Distincția a fost instituită de Parlamentul European cu ocazia marcării a 75 de ani de la Declarația Schuman și a fost acordată pentru contribuția semnificativă la integrarea europeană și promovarea valorilor Uniunii Europene. Trecem la actualitățile românilor din Ungaria. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria va celebra vineri, 5 iunie, de la ora 14, sărbătoarea națională a zilei pedagogului și ceremonia de decernare a premiilor, în cadrul căreia vor fi acordate următoarele distincții. Distincția pentru învățământul românesc din Ungaria, premiul pentru 40 de ani de activitate în învățământul românesc din Ungaria și premiul pentru tinerii noștri. Evenimentul se va desfășura în sala de evenimente a liceului, școlii generale și căminului românesc Nicolae Bălcescu, cu adresa Jula, piața Liceum, numărul 2. Prezidiul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria a avut în această după-amiază ședința anuală a Adunării Generale a Uniunii. Din Adunarea Generală a UCRU fac parte delegații ai celor 11 asociații și organizații locale românești, precum și membrii individuali simpatizanți. Pe ordinea de zi au figurat raportul de activitate pe anul 2025, aprobarea gospodăririi pe anul trecut, activitatea editurii noi și a săptămânalului Faia Românească, precum și planurile culturale și bugetare pentru anul 2026. Tot la Jula, Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria organizează vineri, 22 mai, de la ora 17, un nou salon cultural, dedicat dialogului și reflecției asupra vieții publice și culturale a românilor din Ungaria. Tema întâlnirii este O comunitate, două lumi, lipsa dialogului în viața publică și culturală a românilor din Ungaria. Prelegerea va fi susținută de Tiberiu Boca, urmată de discuții libere cu participanții. Credincioșii români din Cenadul Unguresc sunt invitați vineri, 23 mai, de la ora 10, la slujba arhierească organizată cu prilejul Hramului Bisericii Ortodoxe Românești, Înălțarea Domnului. Sfânta liturghie va fi oficiată de Preasfințitul Siluan, împreună cu un sobor de preoți. După slujbă va avea loc o agapă frățească, organizată de Autoguvernarea Românească Locală. Comunitățile românești din Ungaria vor găzdui în perioada 26-5 iunie o nouă ediție a Zilelor Filmului Românesc, dedicat promovării celor mai apreciate producții autohtone recente în spațiul transfrontalier. Caravana cinematografică va poposi în 4 localități importante pentru comunitatea istorică românească, respectiv Jula, Bătania, Chitichaz și Micherechi. Seria proiecțiilor va debuta marți, 26 mai, la Centrul Cultural Român din Jula și se va încheia pe 5 iunie, la Micherechi, oferind comunităților locale o oportunitate rară de conectare prin intermediul celei de-a șapte arte. Evenimentul este organizat printr-un efort comun al Consulatului General al României la Jula, al Institutului Cultural Român, filiala Seghedin, alături de liceul local și primăriile implicate. Pentru a asigura un acces cât mai larg, și o deschidere interculturală, organizatorii au anunțat că intrarea este complet liberă, iar toate proiecțiile vor beneficia de subtitrare în limba maghiară. Cei interesați pot găsi mai multe detalii în săptămânalul Foaia Românească. Consulatul General al României la Seghedin, împreună cu Facultatea de Științe Juridice a UVVG Arad, Catedra de Română a Universității din Seghedin și Primăria orașului Pecica, organizează marți, 26 mai, manifestarea comemorativă și culturală Ziua Eroilor la Seghedin, personalități românești din Ungaria. Programul va începe la Monumentul Eroilor Români din Cimitirul Central din Seghedin, cu ceremonie religioasă și depuneri de coroane, urmate de conferințe și un program cultural-artistic la sediul Consulatului General al României. La eveniment vor lua cuvântul Florin Trandafir Vasiloni, Preasfințitul Siluan, Gheorghe Petrușan și Petru Antal. În cadrul programului vor susține prezentări și Marius Maghiaru, Mihaela Bucin și Iudit Călinescu. Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă, 30 mai, de la ora 17, lansarea volumului Prietenii mei, Sfinții, semnat de Visarion Tuderici. Evenimentul va avea loc la sediul UCRU și se adresează copiilor, părinților și tuturor iubitorilor de literatură creștină. Comunitatea românească din Bătania este invitată duminică, 31 mai, la o agapă câmpenească organizată la Biserica Ortodoxă Română din localitate. Evenimentul va avea loc după Sfânta Liturghie și va include recitaluri folk susținute de Lucian Gevelegean și Florian Gianu. Participanții vor putea savura gulaș la ceaun. Fondurile strânse vor fi direcționate pentru susținerea lucrărilor la gardul bisericii. Din sport aflăm următoarele. Campionatul European de handbal masculin U20 din 2026, denumit în mod obișnuit Euro 2026 EHF M20, a fost a 15-a ediție a Campionatului European de handbal masculin U20, Campionatul internațional bienal de handbal masculin sub 20 de ani din Europa, organizat de EHF. Acesta va fi găzduit de România între 8 și 19 iulie, marcând a treia oară când evenimentul se va desfășura în țară după 1996 și 2008. Finala va avea loc la Cluj-Napoca.

0: prognoza meteo.
1: În intervalul 22-27 mai, vremea în zona Segedinului și în sud-estul Ungariei va fi dominată de un regim anticiclonic stabil, cu advecție de aer cald și uscat din sector sudic și sud-vestic european. Atmosfera se va menține general stabilă, cu cer predominant senin sau variabil și probabilitate foarte redusă de precipitații. Temperaturile diurne vor marca o creștere treptată de la aproximativ 27 de grade Celsius vineri până la 31 de grade la începutul și mijlocul săptămânii viitoare. Astfel, după un debut foarte cald pentru această perioadă a lunii mai, valorile termice vor deveni local caniculare în cursul zilelor de luni, marți și miercuri, mai ales în zonele joase din Câmpia Panonică Sudică. Pe timpul nopților, minimele vor oscila între 14 și 17 grade Celsius, indicând nopți relativ răcoroase la începutul intervalului, urmate de ușoară încălzire nocturnă spre mijlocul săptămânii. Amplitudinea termică diurnă va rămâne ridicată, specifică maselor de aer continental uscat. Vântul va sufla în general din sector nordic și nord-estic, moderat cu intensificări temporare, de 25-30 de km la oră, mai ales în timpul după-amiezilor. În concluzie, sud-estul Ungariei va traversa o perioadă foarte stabilă și neobișnuit de caldă pentru finalul lunii mai, cu vreme predominant senină, precipitații aproape inexistente și temperaturi care vor atinge sau depăși pragul de 30 de grade. Ne anunță meteorologii de la theweatherchannel.hu.
2: Ați ascultat știrile zilei prezentate de Denisa Tămaș. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: Păstrarea limbii și culturii românești în comunitățile istorice din Ungaria înseamnă și formarea continuă a profesorilor care duc mai departe aceste valori. Pe 8 mai, la Liceul Nicolae Bălcescu din Jula, a continuat cursul de perfecționare dedicat profesorilor de limba română în domeniul culturii și civilizației românești. Invitata cursului a fost de data aceasta etnografa și muzeografa Emilia Martin, directoare adjunctă a Muzeului Muncaci Mihai din Bichișceaba, cunoscută pentru activitatea sa dedicată patrimoniului cultural românesc din Ungaria. În cadrul întâlnirii au fost abordate teme legate de viața tradițională a satului românesc, de cercetările etnografice, de familie, ocupații și meșteșuguri populare, dar și de rolul fotografiilor vechi și al sărbătorilor în păstrarea memoriei comunitare. Vă invit să ascultați câteva secvențe de la acest eveniment.
1: Am hotărât așa, dar poate că n-a fost idee bună, să vorbesc azi și să vă prezint cultura materială, cultura populară materială. Și de ce? Fiindcă despre obiceiuri, tradiții, dansuri, strigături, tot ce ține sărbători calendaristice, sărbători legate de viața omului, deci despre astea știm mai mult, s-a scris mai mult, le cunoaștem poate și din experiență. Dar cultura materială nu este atât de accentuat românească și pentru asta nu prea ne-am ocupat cu asta. Și eu în aceste tabere, deci când ne duceam așa în tabere, atunci noi totdeauna ne duceam cu un scop, că acum eu vreau sărbători calendaristice, acum o să adun material despre nu știu ce. Dar niciodată nu s-a nimerit așa, fiindcă la fața locului îți dai seama că oamenii povestesc ce lor le-a plăcut, cum ei au trăit și atunci, la un moment dat, mi-am dat eu seama că acești oameni români, comunitățile acestea, ei nu numai tot dansează și colindă și au sărbători, ci trebuie cumva văzut și mediul în care ei au trăit, în ce case, cum erau, cum arătau localitățile, ce mobilier au avut, ce port, îmbrăcăminte, să zicem, mai bine zis. Și atunci am zis că hai să cuprindem aceste subiecte azi. Nu e chiar atât de interesant ca și când am vorbit despre sărbători, credințe, mitologie, dar ține totuși de ea. Și mă gândeam că poate și voi aveți aici la cursuri prezentări și aceste subiecte vor fi cuprinse de voi. După asta, iar m-am gândit cum să facem să fie un pic mai puțin plictisitor, mai atractiv și atunci m-am gândit să ne ducem aici la Muzeul Erker. Am fost acolo și am mai adunat câte ceva și din baza de date câteva secvențe, câteva dosare, o să vă arat din piesele colecționate, să fie un pic mai viu tot ceea ce eu vreau să vă spun. O să vă spun despre cercetări, ce fel de publicații, surse din care ne putem inspira și toată cercetarea asta, de unde a pornit, prin cine, cum a fost, începând de la anchetele lui Șeb, organizarea formațiilor de dansuri și de muzică populară, până cum am ajuns până la Institutul de Cercetări, când cumva tot instituționalizat s-au făcut aceste cercetări. Deci acolo despre asta aș vorbi, dacă îmi permiteți și dacă sunteți de acord, și acolo o să vă arăt. Acum, ceea ce eu m-am gândit că ar trebui și să intrăm în depozit. O să vă arăt și baza de date a muzeului, cea a românilor cu 1500 de dosare. Și atunci se gândește omul câți ani ai lucrat, ai inventariat, ai adunat. Eu tot timpul mi-am dorit, dar și în tabere, câți au fost în tabere la noi. Și eu așa am auzit ulterior că le-a și plăcut. Dar nu prea s-au angajat nimeni să aleagă această meserie. Poate e și vina noastră, poate nu am sugerat această posibilitate și acum îi, cum să zic, supărător că acum, de exemplu, la Muzeul Județean, unde eu acum lucrez, acolo condițiile sunt mai bune, bineînțeles, și eu o să ies la pensie anul viitor și tot așa nici etnograf nu o să avem. Și de acolo încolo, dacă nu are gazdă un domeniu, de acolo încolo s-a terminat. Deci asta ar fi o sarcină foarte importantă, dar nu știu cu cine, când și cum.
0: Profesorii participanți la cursul de perfecționare au avut ocazia să viziteze Muzeul Erkel din Jula, unde au descoperit documente, fotografii, obiecte adunate în cadrul taberelor etnografice organizate timp de decenii în localitățile românești din Ungaria.

0: Urmează calendarul zilei. Colegul nostru Tiberiu Boca ne prezintă în cele ce urmează evenimentele istorice, culturale și aniversări legate de data de 22 mai.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, în următoarele câteva minute vă propun să răsfoim împreună calendarul zilei de 22 mai. Să începem cu anul 2005, când în această zi în Irak ziariștii români răpiți sunt eliberați. În 2002 a murit cardinalul Alexandru Todea, fost arhiepiscop de Alba Iulia și Făgăraș și mitropolit al Bisericii Unite cu Roma din 14 a 3-a 1986, a fost membru al Academiei Române. În anul 1991 a fost învestit cardinal de către Papa Ioan Paul al II-lea. În 1998, în Portugalia, la Lisabona, se deschide expoziția mondială Expo 98. În anul 1990, în Statele Unite ale Americii, compania Microsoft lansează sistemul de operare Windows 3. În 1988, în Ungaria, secretarul general al Partidului Socialist Muncitoresc Ungar, Kádár János, demisionează fiind înlocuit cu Gross Károly. În 1972, Ceylon devine Republica Sri Lanka. Tot în 1972, în această zi, Richard Nixon este primul președinte american care vizitează oficial Rusia. În anul 1960, în Chile, are loc cel mai puternic cutremur înregistrat de 9,5 pe scara Richter. În 1957 a decedat George Bacovia, poet român. În 1948, în România, guvernul Petru Groza îi retrage cetățenia regelui Mihai I și celorlalți membri ai familiei regale de România. În 1942, în timpul celui de-al doilea război mondial, Mexic declară război Germaniei. În 1939, în această zi, Germania și Italia semnează pactul de oțel. În 1939, rămânem deci la același an, în această zi s-a născut Răzvan Teodorescu, critic și istoric de artă, membru corespondent al Academiei Române, fost ministru al culturii și cultelor, este autorul unor importante studii privind relațiile culturii și civilizației medievale românești cu arta și civilizația bizantină și balcanică, a fost și președinte al Televiziunii Române. În 1933, în această zi, a decedat Ștefan Dimitrescu, pictor român. În 1927, în China, la Nanshan, are loc un cutremur de 8,3 grade, care ucide 200.000 de oameni. În anul 1924, în această zi, s-a născut părintele Nicolae Bordașiu, descendentul primului preot ortodox român din Michereghi. În 1911, compozitorul Gustav Mahler este mormântat în cimitirul Grinzing din Viena. Tot în 1911, în Franța, la Paris, este fondată Federația Chinologică Internațională. Cu un an mai devreme, în 1910, în această zi apare la Segedin primul număr al cotidianului Del Major Orsag. În 1907 s-a născut Laurence Olivier, actor englez. În 1892, Dr. Washington Sheffield inventează tubul pentru pastă de dinți. În 1885, în această zi, a decedat Victor Hugo, scriitor francez clasic al literaturii universale, autor al unor opere de mare popularitate, teoretician literar și inițiatorul programului estetic al romantismului francez. În 1859 s-a născut Sir Arthur Conan Doyle, scriitor englez, creatorul romanului polițist britanic, al cărui personaj este cunoscutul Sherlock Holmes. În 1856, în Statele Unite ale Americii, în Senat, senatorul Pearson Brooks îl atacă și îl bate pe senatorul Charles Sumner, care condamnase într-un discurs violențele rasiale din statele sudice. Tot în anul 1856 a fost fondată celebra galerie Tretiakov de la Moscova de către Pavel Tretiakov, colecționar de artă. În 1853, în Elveția, la Zürich, au loc serate muzicale în onoarea lui Richard Wagner din muzica compozitorului, care țin 3 zile. În 1836 are loc premiera oratoriului Sfântul Paul de Felix Mendelssohn. În 1813 s-a născut Richard Wagner, compozitor german, considerat cel mai mare reformator al operei. Printre cele mai cunoscute lucrări ale sale se numără Olandezul zburător, Lohengrin sau Tristan și Isolda. În 1809 se încheie bătălia de la Aspern-Essling, prima înfrângere înregistrată de către Napoleon I Bonaparte. În 1667, în această zi, a decedat Papa Alexandru al VII-lea. În 1455, în această zi, în Anglia, începe Războiul celor două roze și în anul 337 a decedat Constantin I cel Mare, primul împărat roman creștin.
0: Ați ascultat calendarul zilei prezentat de Tiberiu Boca.

În mai multe localități cu tradiție românească din Ungaria va avea loc la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie evenimentul cultural Zilele Filmului Românesc dedicat promovării cinematografiei românești contemporane. Publicul din 4 localități din Ungaria, Jula, Bătania, Chiticaz și Micherechi, va avea ocazia să vizioneze 2 dintre cele mai apreciate producții românești recente, filmul artistic Libertate, regizat de Tudor Giurgiu, și documentarul biografic consacrat vieții marelui tenismen Ilie Năstase. Manifestarea este organizată prin colaborarea mai multor instituții și organizații românești din Ungaria, între care se numără Consulatul General al României la Jula, filiala Segedina Institutului Cultural Român, Liceul Nicolae Bălcescu din Jula, Fundația Lucian Magdu din Bătania, precum și primăriile localităților Chiticaz și Micherechi. Seria proiecțiilor va debuta în zilele de 26-27 mai la Centrul Cultural Românesc din Jula, unde spectatorii vor putea urmări cele 2 filme cu subtitrare în limba maghiară. Programul va continua la Casa Românească din Bătania în zilele de 28 și 29 mai, apoi la Centrul Cultural Tancici Mihai din Chiticaz în zilele de 2 și 3 iunie, iar ultimele proiecții vor avea loc la Biblioteca Vasile Gurzău din Micherechi în zilele de 4 și 5 iunie, la Bătania pe 28 și 29 mai. La Casa Românească filmele vor fi proiectate de la ora 18, la Chiticaz pe 2 iunie la ora 14 și pe 3 iunie la ora 18 la Casa de Cultură din Chiticaz, și de la ora 16 filmele vor putea fi vizionate la Micherechi în zilele de 4 și 5 iunie. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni pregătește ediția 2026 a programului Taberelor ARC. În premieră vor fi decontate cheltuielile de transport pentru participanții din diaspora și din comunitățile istorice din satele apropiate graniței cu România, în limita a 600 de lei de persoană. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, deschiderea oficială a înscrierilor va avea loc în perioada următoare, cel târziu până în data de 12 iunie. Instituția recomandă celor interesați pregătirea din timp a grupurilor, să completeze documentele necesare înscrierii și să-și planifice transportul și perioadele de concediu. Înscrierea în program se va realiza prin intermediul misiunilor diplomatice, a unităților de învățământ, a organizațiilor și asociațiilor românești din afara granițelor României, precum și prin unitățile de cult. Participarea este permisă o singură dată și se adresează persoanelor care au calitatea de români de pretutindeni. Responsabilul fiecărui grup trebuie să aibă minim 25 de ani, iar participanții eligibili sunt elevi cu vârste între 8 și 18 ani. De asemenea, este necesar ca aceștia să dețină cunoștințe de limba română care să permită comunicarea și participarea la activitățile programului. Mai multe detalii găsiți pe site-ul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, Tabere ARC.

0: Aici Szegedin, emisiunea în limba română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
1: Știri. Bună ziua, dragi ascultători, sunt Denisa Tamaș și vă prezint știrile. Partidul de guvernământ din Ungaria, TISA, a depus miercuri seară în Parlament un amendament constituțional care ar limita la cel mult 8 ani mandatul de prim-ministru și ar interzice efectiv fostului premier Viktor Orban să dețină din nou această funcție, relatează MTI. Noul prim-ministru, Péter Magyar, care l-a înlăturat pe naționalistul Viktor Orban la alegerile din aprilie, după 16 ani petrecuți de acesta în fruntea executivului, a afirmat că își va folosi supermajoritatea din Parlament pentru a anula și modifica legislația adoptată de partidul Fidesz al lui Orban, inclusiv legea fundamentală, cu scopul de a restabili echilibrul democratic al puterilor, menționează Reuters. Conform proiectului de amendament, de pe site-ul Parlamentului, cei care au deținut anterior funcția de prim-ministru timp de cel puțin 8 ani nu pot fi aleși prim-ministri. Aceasta se aplică mandatelor de prim-ministru deținute după data de 2 mai 1990. Textul precizează că prim-ministrul trebuie să părăsească funcția după un total de 8 ani sau 2 mandate consecutive sau nu. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit Ordinul European de Merit, alături de Angela Merkel și Lech Walesa. Distincția a fost instituită de Parlamentul European cu ocazia marcării a 75 de ani de la Declarația Schuman și a fost acordată pentru contribuția semnificativă la integrarea europeană și promovarea valorilor Uniunii Europene. Trecem la actualitățile românilor din Ungaria. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria va celebra vineri, 5 iunie, de la ora 14, sărbătoarea națională a zilei pedagogului și ceremonia de decernare a premiilor, în cadrul căreia vor fi acordate următoarele distincții. Distincția pentru învățământul românesc din Ungaria, premiul pentru 40 de ani de activitate în învățământul românesc din Ungaria și premiul pentru tinerii noștri. Evenimentul se va desfășura în sala de evenimente a liceului, școlii generale și căminului românesc Nicolae Bălcescu, cu adresa Jula, piața Liceum, numărul 2. Prezidiul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria a avut în această după-amiază ședința anuală a Adunării Generale a Uniunii. Din Adunarea Generală a UCRU fac parte delegații ai celor 11 asociații și organizații locale românești, precum și membrii individuali simpatizanți. Pe ordinea de zi au figurat raportul de activitate pe anul 2025, aprobarea gospodăririi pe anul trecut, activitatea editurii noi și a săptămânalului Faia Românească, precum și planurile culturale și bugetare pentru anul 2026. Tot la Jula, Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria organizează vineri, 22 mai, de la ora 17, un nou salon cultural, dedicat dialogului și reflecției asupra vieții publice și culturale a românilor din Ungaria. Tema întâlnirii este O comunitate, două lumi, lipsa dialogului în viața publică și culturală a românilor din Ungaria. Prelegerea va fi susținută de Tiberiu Boca, urmată de discuții libere cu participanții. Credincioșii români din Cenadul Unguresc sunt invitați vineri, 23 mai, de la ora 10, la slujba arhierească organizată cu prilejul Hramului Bisericii Ortodoxe Românești, Înălțarea Domnului. Sfânta liturghie va fi oficiată de Preasfințitul Siluan, împreună cu un sobor de preoți. După slujbă va avea loc o agapă frățească, organizată de Autoguvernarea Românească Locală. Comunitățile românești din Ungaria vor găzdui în perioada 26-5 iunie o nouă ediție a Zilelor Filmului Românesc, dedicat promovării celor mai apreciate producții autohtone recente în spațiul transfrontalier. Caravana cinematografică va poposi în 4 localități importante pentru comunitatea istorică românească, respectiv Jula, Bătania, Chitichas și Micherechi. Seria proiecțiilor va debuta marți, 26 mai, la Centrul Cultural Român din Jula și se va încheia pe 5 iunie, la Micherechi, oferind comunităților locale o oportunitate rară de conectare prin intermediul celei de-a șapte arte. Evenimentul este organizat printr-un efort comun al Consulatului General al României la Jula, al Institutului Cultural Român, filiala Szegedin, alături de liceul local și primăriile implicate. Pentru a asigura un acces cât mai larg și o deschidere interculturală, organizatorii au anunțat că intrarea este complet liberă, iar toate proiecțiile vor beneficia de subtitrare în limba

maghiară. Cei interesați pot găsi mai multe detalii în săptămânalul Foaia Românească. Consulatul General al României la Segedin, împreună cu Facultatea de Științe Juridice a UVVG Arad, Catedra de Română a Universității din Segedin și Primăria orașului Pecica, organizează marți, 26 mai, manifestarea comemorativă și culturală Ziua Eroilor la Segedin, personalități românești din Ungaria. Programul va începe la Monumentul Eroilor Români din Cimitirul Central din Segedin, cu ceremonie religioasă și depuneri de coroane, urmate de conferințe și un program cultural-artistic la sediul Consulatului General al României. La eveniment vor lua cuvântul Florin Trandafir Vasiloni, Preasfințitul Siluan, Gheorghe Petrușan și Petru Antal. În cadrul programului vor susține prezentări și Marius Maghiaru, Mihaela Bucin și Iudit Călinescu. Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă, 30 mai, de la ora 17, lansarea volumului Prietenii mei, Sfinții, semnat de Visarion Tuderic. Evenimentul va avea loc la sediul UCRU și se adresează copiilor, părinților și tuturor iubitorilor de literatură creștină. Comunitatea românească din Bătania este invitată duminică, 31 mai, la o agapă câmpenească organizată la Biserica Ortodoxă Română din localitate. Evenimentul va avea loc după Sfânta Liturghie și va include recitaluri folk, susținute de Lucian Gevelegean și Florian Gianu. Participanții vor putea savura gulaș la ceaun. Fondurile strânse vor fi direcționate pentru susținerea lucrărilor la gardul bisericii. Din sport aflăm următoarele. Campionatul european de handbal masculin U20 din 2026, denumit în mod obișnuit Euro 2026 EHF M20, a fost a 15-a ediție a campionatului european de handbal masculin U20, campionatul internațional bienal de handbal masculin sub 20 de ani din Europa, organizat de EHF. Acesta va fi găzduit de România între 8 și 19 iulie, marcând a treia oară când evenimentul se va desfășura în țară după 1996 și 2008. Finala va avea loc la Cluj-Napoca.

0: Prognoza meteo.
1: În intervalul 22-27 mai, vremea în zona Segedinului și în sud-estul Ungariei va fi dominată de un regim anticiclonic stabil, cu advecție de aer cald și uscat din sector sudic și sud-vestic european. Atmosfera se va menține general stabilă, cu cer predominant senin sau variabil și probabilitate foarte redusă de precipitații. Temperaturile diurne vor marca o creștere treptată de la aproximativ 27 de grade Celsius vineri până la 31 de grade la începutul și mijlocul săptămânii viitoare. Astfel, după un debut foarte cald pentru această perioadă a lunii mai, valorile termice vor deveni local caniculare în cursul zilelor de luni, marți și miercuri, mai ales în zonele joase din Câmpia Panonică Sudică. Pe timpul nopților, minimele vor oscila între 14 și 17 grade Celsius, indicând nopți relativ răcoroase la începutul intervalului, urmate de ușoară încălzire nocturnă spre mijlocul săptămânii. Amplitudinea termică diurnă va rămâne ridicată, specifică maselor de aer continental uscat. Vântul va sufla în general din sector nordic și nord-estic, moderat cu intensificări temporare, de 25-30 de km la oră, mai ales în timpul după-amiezilor. În concluzie, sud-estul Ungariei va traversa o perioadă foarte stabilă și neobișnuit de caldă pentru finalul lunii mai, cu vreme predominant senină, precipitații aproape inexistente și temperaturi care vor atinge sau depăși pragul de 30 de grade. Ne anunță meteorologii de la theweatherchannel.ro.

0: Ne amintim astăzi de poetul Lucian Magdu. Născut la Bătania într-o familie de intelectuali și oameni ai credinței, Lucian Magdu a purtat încă din copilărie amprenta unei lumi patriarhale pe care mai târziu avea să o transforme în poezie. Satul natal, copilăria, ulițele pline de colb, turlele bisericilor și casa părintească revin mereu în versurile sale ca imagini ale unei mirifice cetăți sufletești. A studiat medicina la Segedin și cinematografia la Budapesta, trăind permanent între chemarea artei și drumul profesional ales pentru el. Această căutare a identității și a împlinirii personale se regăsește în poeziile sale moderne, scrise atât în limba română cât și în limba maghiară. Astăzi se împlinesc 58 de ani de la moartea lui Lucian Magdu, și îl comemorăm prin câteva poezii recitate de elevii participanți la concursul de poezie organizat anual la Bătania în memoria poetului.
1: Primăvară de Lucian Magdu. Sărul de rază, mătăsoasă rouă, vântul cu dor de joc și de hârjoană, pasări în cui, de nuntă nouă, lucire în ochi, șegarică subgeană. Beșug de ploaie, aer uzonat, ogoare miresmele de seară și colțul pomului cu trunc de semănat din toamnă și din primăvară. Puhoi din munți și revărsări de ape, balsam de arome, lumea cât în cape, veste ne dau că-i primăvară. Oamenii ce pornesc la muncă, stupii cu roiuri de albine, îi simți mireasma ierbii crude, caldul să ruge ți la șterne, din cerurile ei se mine.
2: Amintire de Lucian Magdu. Mereu mi-amintesc cu drag de voi, colegii mei de școală, de colegiu, băieți și fete, nesecat și voi, din anii mei de școală. Câte amintiri romantic amalgam, cetatea nălucind sub clar de lună, parcul prin care toamna împreună cu o fată în tăcere ne plimbam. Cofetării și baluri, meciuri mari, sunt mici și agresivi și umeri tari. Dorințe, jar și vise, tinerețe. Cu câtă dragoste mi-amintesc de voi, băieți și fete, nesecat și voi, din anii mei de școală și junețe.
0: Au recitat eleve de la școala din Jula și Bătania. După recital, tânăra Teodora Stoica, elevă la liceul Nicolae Bălcescu din Jula, ne-a spus următoarele.
3: Mai ales poezia mea preferată de la Mihai Eminescu, De ce nu-mi vii? Și atunci de aia a făcut să fie plăcută învățarea poeziilor. Bineînțeles și poezia lui Lucian Magdu este o poezie foarte frumoasă și inspirațională.
0: Dacă ar trăi la ora actuală Lucian Magdu, ce întrebări i-ai pune?
3: L-aș întreba cel mai probabil în primul rând dacă este bine, deoarece a fost puțin trist de-a lungul vieții lungi și e bine să întrebi pe oricine dacă se simte rău sau se vede pe el, atunci pune-o acolo o întrebare să faci un bine. Pe mine tot genul acesta de poezii mă atrag, nostalgice, chiar dacă sunt tânără încă, poate nu am trecut prin multe, dar acestea îmi oferă inspirația necesară pentru a scrie o poezie cât mai bună.
0: Scrii și la ora actuală?
3: Da, și la ora actuală scriu. Este un exercițiu de limba română și atunci ajută.
0: Teodora Stoica, elevă la liceul Nicolae Bălcescu din Jula, clasa 11-a, una dintre elevele participante la concursul dedicat memoriei poetului, scrie și ea poezii, iar în cele ce urmează ne vorbește despre apropierea sa de literatură și despre felul în care descoperă lumea prin versuri.
4: Te iubesc, tot la tine mă gândesc, mai mult ca niciodată, să-ți spun că te iubesc, tu m-ai iubit vreodată? Vreau să te privesc, iar tu să îmi zâmbești. Nu vreau să te rănesc, vreau doar să mă iubești. Cât am așteptat, un semn, nimic mai mult. Până la urmă am acceptat, sufletul să mi-l ascult. Inima mea în ce se topește, nu mai pot aștepta. Inima încă-mi trăiește, dar tu tot nu ești a mea. Încă din clasa a șasea îmi plăcea foarte mult poezia, pentru poezia românească, pentru că aveam un jurnal în care îmi scriam așa din când în când povești sau poezii. Încă nu știam încă așa tare să mă gândesc, dar așa mi-a venit inspirația, pentru că făceam un curs de jurnalism cu doamna Corina Laru și ea m-a învățat să fac poezii, pentru
5: să
4: că
5: da,
4: pentru că aveam multe concursuri așa cu poezii și atunci ea m-a învățat să găsesc rime, de exemplu, sau...
5: Și acum când ai, de exemplu, o idee despre o poezie, cum scrii o poezie? Din ce te inspiri sau ce îți place să scrii mai mult?
4: Păi mai mult îmi plac poeziile de dragoste și îmi vin așa ideile, că mă gândesc la o strofă de a lui Eminescu, pentru că îmi place foarte mult Eminescu, și mă gândesc din când în când la câte un vers de-a lui și mă gândesc să fac și eu din poeziile lui, mă inspir.
5: Da. Este important să învețe copiii să memoreze și să citească poezii?
4: Eu zic că da, pentru că cine știe, poate chiar ei pot să devină niște poeți.
5: Ceva poezioare care așteaptă să fie puse pe hârtie, ai în minte ceva?
4: Am idei, doar că n-am scris. De exemplu, vreau să fac despre părinți, vreau să fac încă despre natură, că îmi place și natura, și vreau să mai fac și despre învățământ, despre școală sau despre chiar despre profesori, și cam astea am în gând să

0: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Continuăm emisiunea cu rubrica Portrete feminine. Invitata noastră, dr. Iudit Călinescu, lector la Catedra de Limba Română a Facultății Pedagogice Iuhaz Iulă din cadrul Universității din Segedin, ne propune astăzi două personalități feminine remarcabile, Ana Aman și Zoe Mavrocordat. Aflăm în materialul ce urmează.
2: În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, societatea românească traversează un proces accelerat de modernizare. Odată cu apariția unei burghezii urbane și consolidarea elitelor culturale, portretul devine un instrument important de afirmare socială. În acest context, femeile din familiile aristocratice sau din elitele intelectuale apar tot mai frecvent în reprezentările artistice, simbolizând statutul social, rafinamentul și modernitatea. Figura femeii în portretele realizate de Theodor Amann reflectă realitatea socială a elitei urbane de la sfârșitul secolului al XIX-lea. În același timp, aceste portrete sunt influențate de tradiția picturii academice occidentale, în special de modelele franceze cunoscute de Amann în perioada studiilor sale la Paris. Eleganța compoziției, atenția acordată vestimentației și accentul pus pe individualitatea personajului contribuie astfel la definirea unei imagini moderne a femeii în pictura românească. În acest context, expoziția pe care am vizitat-o la București, Mari personalități, portrete din colecția Muzeului Theodor Amann, readuce în atenția publicului o serie de figuri feminine importante ale societății românești din secolul al XIX-lea, surprinse în portretele realizate de artist. Aceste reprezentări nu constituie doar exerciții de virtuozitate picturală, ci și documente vizuale ale unei epoci aflate în plin proces de modernizare, în care rolul social și cultural al femeilor devine tot mai vizibil. Unul dintre cele mai interesante muzee ale Bucureștiului este Muzeul de Artă Theodor Amann, care este de fapt situat chiar în casa pictorului Theodor Amann și conține o colecție impresionantă din lucrările acestuia. Punctul de plecare al acestei discuții îl constituie chiar vizita pe care eu am făcut-o în luna martie la Muzeul Theodor Amann din București, acolo unde am văzut nu doar casa pictorului, ci și o expoziție tematică foarte interesantă intitulată Mari personalități, portrete din colecția Muzeului Theodor Amann. După cum spuneam, acest muzeu este situat într-una dintre puținele case atelier de artist păstrate aproape integral în România. Casa Amann reprezintă astfel nu doar un spațiu muzeal, ci și o mărturie a vieții culturale bucureștene din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Foarte important de menționat este faptul că, deși construită în anul 1868, ea este un spațiu deosebit de interesant și de inedit, construit chiar după planurile pictorului și decorat în mare parte chiar de pictorul Theodor Amann, astfel încât această locuință a funcționat simultan atât ca atelier artistic, cât și ca spațiu domestic. Aici a locuit el împreună cu soția sa, fiind în același timp și un salon cultural, aici întâlnindu-se personalități ale elitei intelectuale și artistice ale epocii. Vizitarea acestui spațiu oferă o perspectivă mai clară asupra universului artistic al lui Theodor Amann și asupra contextului social în care au fost realizate numeroasele sale tablouri. Casa pictorului a funcționat, după cum spuneam, nu doar ca locuință și atelier, ci și ca spațiu de sociabilitate culturală și reprezentare socială, unde portretele realizate de artist au devenit, de fapt, parte a unei rețele de relații între elitele politice, intelectuale și artistice ale Bucureștiului. Puțin cunoscut este și alt fapt pe care l-am menționat anterior, faptul că Teodor Aman nu a fost doar pictor, ci și autorul conceptului artistic al propriei lui case. Deși a colaborat cu arhitectul francez Burelli, el a proiectat personal o parte din decorul interior, elemente sculpturale și ornamentația pereților. Locuința a fost concepută astfel ca o veritabilă operă de artă totală, în care arhitectura, pictura și sculptura formează un ansamblu coerent. Atelierul pictorului este orientat pentru a primi lumină naturală constantă, prin ferestre ample și lumină difuză, într-un spațiu înalt inspirat de atelierele occidentale, mai ales de modelul parizian. Un alt aspect interesant este faptul că, după moartea artistului, soția sa, Ana Aman, a donat casa statului român, iar în anul 1908 acesta a devenit unul dintre primele muzee dedicate unui artist în România. Într-un oraș în care majoritatea locuințelor elitei secolului al XIX-lea au dispărut, Casa Aman rămâne astăzi una dintre puținele case bucureștene păstrate aproape intacte. Trebuie să menționez și faptul că rolul lui Teodor Aman în cultura românească nu se limitează la activitatea sa artistică. El a contribuit și la instituționalizarea artei moderne prin fondarea Școlii de Belle Arte din București în anul 1864, împreună cu pictorul Gheorghe Tatarescu. Ana Aman, biografie și spațiu cultural. Un rol discret, dar esențial în viața culturală a casei Aman, l-a avut Ana Aman, soția pictorului Teodor Aman. Născută Ana Popovici, provenea dintr-o familie aromână stabilită în spațiul românesc, aparținând unui mediu cosmopolit care a contribuit la modernizarea societății românești în secolul al XIX-lea. Căsătoria dintre Teodor și Ana Aman este adesea descrisă de istorici ca o relație bazată pe afecțiune și colaborare, iar Ana Aman a rămas profund implicată în viața personală și socială a artistului. Casa construită de Aman în anul 1868 a devenit rapid un loc frecventat de personalități ale epocii, iar Ana Aman a avut un rol important în transformarea acestui spațiu într-un veritabil salon cultural. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, astfel de saloane reprezentau locuri privilegiate de întâlnire ale elitei, unde se discutau idei artistice, politice și culturale, contribuind la conturarea unui climat intelectual specific modernizării societății românești. Deși documentele despre activitatea sa sunt mai puțin numeroase decât cele despre cariera artistică a soțului ei, rolul său social apare indirect în relatările despre atmosfera intelectuală care caracteriza locuința pictorului. Dincolo de imaginea sa din portretele realizate de Teodor Aman, Ana Aman apare astfel ca o figură discretă, dar esențială pentru viața culturală a epocii. Prin participarea la viața artistică a salonului Aman și mai ales prin donația casei către statul român, ceea ce face ca această casă să devină primul muzeu veritabil al unui pictor român autentic, Ana Aman devine o veritabilă păstrătoare a memoriei artistului și a unei epoci culturale. În galeria portretelor feminine, asociate universului artistic al lui Teodor Aman, se regăsesc și figuri aparținând aristocrației românești, precum cea a doamnei Zoe Mavrocordat Brâncoveanu. Descendentă a unor familii boierești cu o tradiție delungată în spațiul românesc, ea aparținea unei elite istorice care, începând încă din epoca fanariotă, a avut un rol important în viața politică și culturală a țărilor române. Familia Mavrocordat a dat mai mulți domnitori în secolele 17-18 și a fost asociată cu mediile diplomatice și intelectuale ale epocii. În secolul al XIX-lea, descendenții acestor familii aristocratice continuau să fie prezenți în viața socială și culturală a Bucureștiului, participând la rețelele sociale care susțineau mediul artistic și intelectual al capitalei. Prezența unei astfel de figuri în portretele realizate de pictorul Teodor Aman reflectă tocmai această legătură dintre artist și cercurile sociale influente ale epocii. Prezența unei descendențe asociate familiei Brâncoveanu în portretele realizate de Aman poate fi interpretată și simbolic ca o formă de continuitate între aristocrația istorică a țărilor române și cultura modernă urbană care se contura în Bucureștiul secolului al XIX-lea. Un amănunt pe care vreau să-l menționez și care nu este de fapt doar un simplu amănunt, ci este un lucru important, este faptul că terenul și prima clădire pe care este construit azilul Elena Doamna, azilul de orfane și viitoarea școală importantă a Bucureștiului, este de fapt donat de Zoe Mavrocordat Brâncoveanu, participând și ea în acest fel la una dintre cele mai importante activități filantropice ale epocii. Concluzii la finalul serialului, între reprezentare artistică și destin social. Portretele feminine realizate de Teodor Aman și expuse în cadrul acestei expoziții organizate la Muzeul Teodor Aman din București oferă nu doar o imagine artistică a unor personalități ale epocii, ci și o perspectivă asupra transformărilor sociale și culturale ale societății românești din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În universul artistic al pictorului, aceste figuri feminine devin simboluri ale unei epoci aflate în plin proces de modernizare, în care femeile încep să joace un rol tot mai vizibil în viața socială și culturală. Analiza portretelor Anei Aman, ale Mariei și Anei Davila, ale lui Zoe Mavrocordat Brâncoveanu și ale doamnei Elena Cuza evidențiază diversitatea formelor de implicare feminină în societatea epocii. De la rolul discret, dar esențial, al Anei Aman în configurarea salonului artistic din Casa Aman, la integrarea femeilor din familia Davila în rețelele intelectuale ale elitei urbane, de la reprezentarea aristocrației tradiționale prin figura lui Zoe Mavrocordat Brâncoveanu și până la activitatea filantropică exemplară a Elenei Cuza, aceste portrete conturează imaginea unei noi identități feminine în societatea românească modernă. În acest context, portretul pictural devine mai mult decât un exercițiu estetic. El funcționează ca un document cultural și social, care conservă memoria unor figuri feminine ce au contribuit în moduri diferite la transformarea și modernizarea societății românești. Prin intermediul acestor portrete, putem afirma că pictura lui Aman oferă o imagine complexă a modernității românești, în care femeile, fie prin influență culturală, fie prin implicare socială sau filantropică, devin participante active la configurarea unei noi societăți. În aceste portrete, Teodora Mann nu surprinde doar chipuri, ci și fragmente din destinul femeilor care au contribuit la conturarea societății românești moderne.
0: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Stimați ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi, dar înainte vă invităm să ascultați un nou episod al rubricii Legendele Banatului. Tema de astăzi ne poartă spre Timișoara și spre un moment important din istoria regiunii, retragerea trupelor otomane și eliberarea cetății. Vă invităm să descoperim împreună legenda și ecoul istoric al acestor vremuri.
1: Trupele otomane au evacuat astăzi complet cetatea Timișoara. La despărțire, pașa mi-a oferit un minunat cal arab, iar prințului Eugeniu de Savoia i-a dăruit un armăsar cu sânge atât de frumos cum nimeni de la noi n-a mai văzut. Nefiind la rândul său pregătit cu un dar, principele Eugen a scos din veste propriul său ceas de aur și l-a oferit pașei. Timișoara, 17 octombrie 1716, Don Emanuel de Portugalia.

0: orașul aproape pustiu în care au intrat soldații austrieci imediat după plecarea turcilor era dezolant. Nici puținele case de cărămidă existente în Timișoara turcească nu au rezistat bombardamentelor artileriei imperiale. Restul caselor din lemn și pământ bătut erau aproape toate dărâmate. Nimic din aspectul totuși îngrijit al orașului descris de călătorii occidentali, adeseori spioni, care vizitaseră Timișoara turcească, nu mai exista după asediul nemilos al trupelor austriece.
1: Se vede că motivul capitulării garnizoanei din Timișoara a fost distrugerea aproape totală a orașului. Nu mai există aproape nicio locuință rămasă în picioare. Cazarma ienicerilor e o ruină, la fel ca turnurile sau casa pașei. Acum știu cât de greu au îndurat ei bombardamentul nostru zile și nopți în șir.
0: Observatorii militari austrieci au rămas descumpăniți de faptul că garnizoana nu avea pur și simplu unde să fie încartiruită. S-au făcut eforturi mari de a face locuibile cât mai multe case, dar cu greu s-au găsit locuri de odihnă și însuși prințul Eugen a preferat cortul său din tabără aflată în afara zidurilor Timișoarei.
2: Orașul a avut străzi înguste, care acum sunt toate blocate cu dărâmături. Locuința pașei este complet distrusă de bombe, dar nu pare să fi fost o construcție mult mai impunătoare decât restul caselor orientale din Timișoara. Pe strada principală, între poarta Cocoșului și turnul Azapilor, nu au mai rămas mai mult de 7 case, care ar putea fi locuite. Locotenent Andreas Berg, Regimentul Grav.
0: Ploile din acea toamnă a lui 1716 au îngreunat și mai mult munca militarilor care au început să refacă fortificațiile cetății. Solul era mocirlos și majoritatea scândurilor cu care erau podite străzile erau distruse. În plus, clima s-a dovedit curând extrem de nesănătoasă pentru soldații veniți din zone împădurite și verzi ale Europei Centrale și de Vest. Mlaștini și mocirile înconjurau cetatea, zone întinse erau acoperite cu trestie și stuf, iar faptul că Timișul și Bega nu au avut o albie stabilă, crease insule și bălți uriașe, apele care jucaseră un rol important în însăși apariția așezării și care mai târziu făcuseră parte din sistemul de apărare al cetății, deveniseră acum un dușman de temut și principala sursă a molimelor.
1: Timișoara cucerită de noi e un oraș medieval cu fortificații duble, bastioane pentru artilerie, platforme de tragere și șanțuri de apărare, totul înconjurat de mlaștini impenetrabile. Atât frontul de nord comandat de mine, cât mai ales cel de sud al mareșalului Palfi, au luptat cu apele și mlaștinile în bătălia pentru Timișoara. Acum, după cucerirea orașului, trebuie să luptăm cu ele din nou. Eugeniu de Savoia.
0: Ingineri și specialiști au fost aduși din Imperiu pentru titanica muncă de regularizare a râurilor și de asanare a mlaștinilor. În decurs de câțiva ani, cursul râului Bega a fost regularizat creându-se un canal navigabil între Timișoara și localitățile din partea inferioară a cursului. Orașul a fost astfel conectat prin intermediul râului Tisa și al Dunării la rețeaua fluvială a Imperiului Habsburgilor. La rândul lor, mlaștinile au fost desecate, imaginea regiunii fiind astfel radical schimbată. Între timp, la propunerea prințului de Savoia, împăratul Carol al VI-lea hotărâse să acorde noii provincii a Banatului o atenție specială. În iulie 1717, generalul conte Florimund Merzi înaintează Camerei Aulice de la Viena proiectul de organizare a Banatului Timișoarei.
3: Planul conceput de contele Merzi este aprobat, iar domnia sa este numită în fruntea nouă înființatei comisii de organizare a țării Banatului. Sediul administrativ al noii provincii va fi orașul Timișoara, Carol, împărat ales al romanilor.
0: Noul guvernator Florimund Merzi era înzestrat cu toate însușirile pentru a elabora și aduce la îndeplinire planurile imperiale de dezvoltare a Banatului. Ceea ce părea a fi o muncă imposibilă a devenit curând realitate, iar eforturile făcute atunci au schimbat în bine un popor și o țară. Sub îndrumarea prințului Eugen, contele Merzi lucrează și la repartizarea posturilor militare, astfel încât Banatul să fie apărat din toate părțile, în special dinspre Dunăre și dinspre hotarul cu Valahia. Toate aceste trupe au fost subordonate comandamentului general de la Timișoara, condus de mareșalul Paul Wallis. La Timișoara, în timp ce constructorii militari aduși din Italia conduceau munca la noile ziduri bastionare, primii coloniști, șfabi, soseau și se instalau în cetate. Începuse și lucrul la ceea ce urma să fie impresionanta cazarmă ardeleană, iar spitalul militar era aproape gata.
4: Timișoara va fi unul din cele mai frumoase și elegante orașe ale monarhiei. Un oraș ideal construit de la zero, înconjurat de o cetate bastionară inexpugnabilă. Florimund Merzi.
0: În 1733, un nou război împotriva Franței și Spaniei l-a chemat pe contele Merzi sub arme. La ordinul împăratului, el pleacă în Italia, fiind numit comandant al armatei imperiale, iar guvernator interimar al Banatului rămâne baronul Engelshofen. Contele Florimund Merzi nu va mai revedea însă niciodată Timișoara. El cade în bătălia de la Parma, conducând o șarjă de cavalerie, dar lasă în urmă în cea mai nouă și îndepărtată provincie a Imperiului, o realizare admirabilă. Timișoara, secolului XVIII, era un oraș nou, un oraș modern, o ilustrare a conceptului baroc de oraș ideal.

Stimați ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria. Vă mulțumim pentru atenție și pentru că ați fost alături de noi. Din studioul din Segedin vă salută Anca Becan, iar de la pupitrul tehnic Anca Mate, șef de producție Game și Erico. Emisiunile noastre în limba română pot fi ascultate în fiecare zi între orele 16 și 18 pe canalul MR4 al radiodifuziunii maghiare la frecvențele de 873 și 1188 kHz, dar emisiunile pot fi ascultate și pe pagina de internet www.mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. Sunt Anca Becan și vă doresc o seară bună tuturor, pe curând!

Biserica Ortodoxă se află pe 24 mai 2026, în duminica a șaptea după Paști, a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic este închinată mărturisirii dreptei credințe și unității bisericii. Cei 318 Sfinți Părinți de a Dumnezeu purtători de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea au depus mari eforturi ca să asigure unitatea bisericii, scrie pagina creștinortodox.ro. În prima parte a ediției vă invită la o întâlnire programul religios. După emisiunea intitulată În lumea credinței va cere atenția colega Anca Becan, care va spicui din materialele noastre difuzate săptămâna aceasta. Programul retrospectiv vă așteaptă la o întâlnire, ca de obicei, în a doua parte a emisiunii de duminică. Împreună cu Nagy Gábor, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

În realizarea programului religios, suntem ajutați de preoți ai Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și de pastori ai bisericilor neoprotestante din cadrul comunității noastre. Programul conține rubrici în cadrul cărora se explică Evanghelia Duminicii din săptămâna respectivă, se vorbește despre sfinți, despre sărbători și firește despre actualități.

0: Dumnezeu purtător, de la Sinodul I Ecumenic, de la Nicea, au depus mari eforturi ca să asigure unitatea bisericii. Îl veți auzi astăzi și pe părintele Ionuț Negrău, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Michereghe. După predica ortodoxă vom merge la Bichișceaba. Credincioșii ortodoxi români din reședința județului Bichiș și oaspeții lor din Șercad, Jula și Otlacapustă au avut parte, pe data de 17 mai, în duminica a 6-a după Paști, duminica orbului din naștere, și de un concert de pricesne, susținut după Sfânta Liturghie de Sorina Lupșa și Adrian Gurău. Duminica trecută, 17 mai, fanfara și pastorul Bisericii Baptiste din Curtici au slujit în Biserica Baptistă din Chiticaz. Fanfara din Curtici a inspirat activitatea celor din Chiticaz. Eu scriu muzică de fanfară din anii 70. Veneam des la Chiticaz sau chiticăzenii veneau la noi, la Curtici. Făceam tot timpul schimb de cântări, de cor, partituri pentru fanfară. A spus în anul 2018, cu ocazia aniversării a 100 de ani de la înființarea fanfarei Adunării Baptiste din Chiticaz, regretatul dirijor Gheorghe Moț. Vom difuza un scurt material dedicat fanfarei chiticăzene. Înainte de toate însă, vă oferim o scurtă relatare care vă invită la Jula. Credincioșii ortodoxi români din Jula au primit pe 17 mai, în duminica a 6-a după Paști, duminica orbului din naștere, binecuvântarea preasfințitului părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie și a vorbit în cuvântul de învățătură despre importanța credinței și a nădejdii în ajutorul lui Dumnezeu. Tot duminică, ierarhul a oficiat și taina Sfântului Botez pentru cea de-a doua nepoțică a doamnei director Maria Gurzău Țeglidi, directorul liceului Nicolae Bălcescu din Jula. Relatează biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
1: Din darul lui Dumnezeu am săvârșit și taina Sfântului Botez pentru cea de-a doua nepoțică a doamnei director Maria Gurzău Țeglidi. Și însăși această familie în sine este o mare binecuvântare și o dovadă a lucrării lui Dumnezeu, care iată poartă de grijă și de cei care, români fiind, trăiesc dincolo de granițe, pentru că în familia aceasta distinsă a doamnei director Maria Gurzău Țeglidi, fiica sa, Suzana, care a studiat medicină la Timișoara, s-a căsătorit cu un băiat din părțile Băi Mari, din parohia Hulcea. Iată, au întemeiat o frumoasă familie, amândoi devenind medici, s-au și stabilit în Oradea, unde lucrează împreună.
0: L-ați auzit pe preasfințitul părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria. Catedrala ortodoxă română Sfântul Nicolae din Jula a fost construită în secolul al XIX-lea.

0: vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Suntem în duminica a șaptea după Paști, a Sfinților Părinți, de la Sinodul I Ecumenic. Îl auziți acum pe Părintele Ionuț Negrău, parohul Bisericii Ortodoxe Române, din Michereche.
2: Iată-ne astăzi în duminica a șaptea după Sfintele Paști, în care Biserica Ortodoxă prăznuiește primul sinod ecumenic al lumii creștine, care a avut loc în anul 325 în orașul Niceea, pentru a condamna erezia, adică învățătura greșită, eretică, a lui Arie. Sinodul s-a organizat de Sfântul Împărat Constantin cel Mare cu mama sa Elena, la cererea Sfinților Părinți de atunci, fiind primul împărat creștin din lume. Ce este acesta un sinod ecumenic? Sinodul ecumenic este adunarea tuturor marilor hierarhi ortodoxi, episcopi, mitropoliți și patriarhi din toată lumea, cu scopul de a discuta unele învățături de credință creștină neclare încă și de a le fixa în legi neschimbabile pe care le numim creștinește dogme. De asemenea, un sinod ecumenic judeca și condamna toate abaterile de credință străine de învățătura Sfintei Evangheliei și a Sfinților Părinți și exclude din biserică, adică se dă anatema pentru toți eretici. De aceea a fost nevoie organizarea acestui prim sinod ecumenic. Pricina principală a fost apariția unui mare eretic anume Arie, care învăța pe creștini o credință nouă, zicând că Fiul lui Dumnezeu nu ar fi de o ființă cu Tatăl și că a fost un timp când Fiul nu era. El numea pe Iisus Hristos creatură superioară sau cea dintâi dintre creaturi. Acest eretic era un preot din Alexandria Egiptului, care a trăit în secolele 3-4. Erezia lui s-a răspândit în câțiva ani atât de mult încât rupsese biserica în două și amenința să se răspândească tot Imperiul Roman de răsărit și de apus. Sfinții părinți, nemai putând răbda hulele lui Arie împotriva Mântuitorului și a Preasfintei Trăim, au cerut ajutorul drept credinciosului împărat Constantin cel Mare ca să contribuie cu puterea sa imperială la liniștirea Bisericii lui Hristos și condamnarea învățăturii hulitoare a lui Arie și a discipolilor săi. Inspirat de Duhul Sfânt, Marele Împărat creștin a hotărât să organizeze primul sinod ecumenic la Niceea în anul 325, pe cheltuiala Imperiului, fiind invitați toți marii ierarhi ai Bisericii creștine din răsărit și din apus. Astfel, au luat parte 318 sfinți părinți, la care s-a adăugat și o delegație a Papei Silvestru I al Romei, pentru că până în anul 1054, biserica creștină era una nedespărțită în două, cea ortodoxă de răsărit și cea romano-catolică de apus. De aceea, și sinoadele până la dezbinarea bisericii se numesc ecumenice, adică generale, pentru că au luat parte la ele și ierarhi din partea Bisericii Romei. Sinodul de la Niceea a fost deschis chiar de Sfinții Împărați Constantin și Elena și a durat toată vara. În timpul sinodului, la care a fost de față și ereticul Arie cu ai lui, Sfinții Părinți s-au ostenit mult să întoarcă pe eretici la Ortodoxie, dar ei n-au vrut să asculte. Ba s-a întâmplat ca în timpul discuțiilor Sfântul ierarh Nicolae să-i dea o palmă lui Arie, căci nu putea răbda hulele lui. Atunci Sfântul Constantin cel Mare a poruncit să-i se ia omoforul și Evanghelia și să fie aruncat în temniță pentru că a îndrăznit să lovească. Noaptea însă i s-a arătat Mântuitorul în temniță și i-a dat din nou Evanghelia în mâini, iar Maica Domnului i-a pus omoforul pe piept. Dimineața, auzind împăratul acesta, l-a adus pe Sfântul Nicolae iarăși la sinod și își cereau iertare toți de la el, văzând râvna și răbdarea lui pentru credință. În timpul sinodului, cei 318 sfinți părinți au dat anatema pe ereticul Arie și învățăturile sale hulitoare de Dumnezeu. Părinții au dogmatisit că cele trei persoane ale Preasfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt de o ființă și nedespărțite. Tot la acest Sfânt Sinod s-a întocmit partea întâi a crezului, primele șapte articole despre Tatăl și Fiul. Ultimele cinci articole despre Sfântul Duh aveau să se introducă, să se întocmească la Sinodul al doilea ecumenic din anul 381. Crezul cuprinde pe scurt dogmele credinței ortodoxe și se rostește zilnic în biserici, în casele credincioșilor, ca o mărturisire a dreptei credințe apostolice. Deși Arie a fost surghiunit în sudul Dunării, el nu a vrut să asculte de biserică, ci mai mult căuta să semene între creștini învățătura sa hulitoare. De aceea a fost greu pedepsit de Dumnezeu, murind în chinuri groaznice. Astăzi, în Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, care au apărat dreapta credință, au dat anatema pe eretici și au formulat crezul ortodox. Să rămânem credincioși Evangheliei lui Hristos și Bisericii Ortodoxe, a cărei fii suntem. Ea ne-a născut prin baia botezului, ea ne-a crescut și învățat calea mântuirii, să cinstim Biserica Ortodoxă care ne-a născut, să cinstim pe toți Sfinții Părinți, icoanele lor și cei ce sunt prietenii Domnului și să roagă pentru noi la cer. Să trăim în dragoste unii cu alții, singura cale care mai poate salva lumea de la pierzare, să creștem copiii în iubire de Dumnezeu, că de ei depinde cel mai mult mântuirea noastră, și să păstrăm cu sfințenie dreapta credință ortodoxă, fără de care nu ne putem mântui orice fapte bune am avea.
1: Doamnelor și domnilor, dragi ascultători, în duminica a șaptea după Paști a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic ați auzit predica rostită de Părintele Ionuț Negrău, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Michereche. Ascultați programul religios ecumenic al emisiunii O Voce Românească, care peste câteva clipe vă invită și la Bichișceaba.

0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Credincioșii ortodoxi români din Bihișceava și oaspeții lor din Șercad, Jula și Otlacapustă au avut parte pe 17 mai, în duminica 6 după Paști, în duminica Orbului din Naștere și de un concert de pricesne, susținut după Sfânta Liturghie de Sorina Lupșa și Adrian Gurău. Evenimentul a fost organizat de Asociația Culturală Ortodoxă Sfânta Ana din Bihișceava în colaborare cu Autoguvernarea Românească din oraș. Concertul a oferit credincioșilor un moment de rugăciune, emoție și apropiere de Dumnezeu prin frumusețea cântului bisericesc.
2: Bucurie mare pentru mine personal și pentru biserica aceasta, pentru realizarea ce am înfăptuit-o. Pe solistul major mare, pe Andrei Gurău, absolvent de teologie, student eminent, mi-a fost cântăreț ani buni aici la mine în strană, știm foarte bine și el ne știe, biserica noastră și comunitatea noastră, și ne-a servit. El astăzi are o formație, conduce o formație frumoasă în România, de muzică tradițională și populară românească, și ne-a onorat cu prezența împreună cu o doamnă profesoară tot din Arad, Sorina Lupșa, și ne-a onorat cu prezența lor și ne-au încântat pe întreaga comunitate. Ne-a onorat și cu imnele Sfintei Liturghii și după odpustul liturghiei ne-a onorat pe toți cu pricesne, doine frumoase românești, cântece de acasă, din România.
1: L-ați auzit pe părintele Aurel Raul Bătrân, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Bihișceava. Vă oferim acum două cântări din acest concert, despre care vom vorbi pe larg într-una dintre emisiunile noastre viitoare.
3: Mama, ce cuvânt poate să fie mai frumos în orice limba pământului decât mama? Este scris pe buzele noastre de când vedem lumina zilei și până când Domnul ne cheamă la El. Și tot timpul revenim mereu, mereu la această persoană care ne-a adus pe lume și ne-a oferit oportunitatea de a vedea raza de soare, firul de iarbă și frumusețea din inima noastră.

O maică a creștinei tății, o avem cu toții, Maica Domnului, care a pătimit și ea și a suferit întâi de toate oameni. Cea mai mare suferință a fost a ei. S-o cinstim, s-o preamănim, căci ea va fi toate zilele noastre

0: Domnilor și domnilor, am difuzat două cântări din concertul de pricesne susținut după Sfânta Liturghie de Sorina Lupșa și Adrian Gurău pe 17 mai, în duminica a 6-a după Paști, în Biserica Ortodoxă Română din Bichișceaba.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!
0: Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, alături de Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria, organizează sâmbătă 30 mai de la ora 17 la Jula lansarea volumului Prietenii mei Sfinții, semnat de părintele protosinghel Visarion Tuderici. Evenimentul va avea loc la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, Jula Strada Gheorghe Doja, și se adresează atât copiilor cât și părinților și tuturor celor interesați de literatura creștină dedicată celor mici. Cartea părintelui Visarion îi poartă pe cititori într-o călătorie frumoasă printre viețile sfinților, oferind exemple de credință, bunătate, curaj și dragoste față de Dumnezeu și de oameni. Prin povești pline de sensibilitate și lumină, cititorii mici sunt invitați să descopere că sfinții nu sunt personaje îndepărtate, ci adevărați prieteni și modele de viață. Organizatorii îi așteaptă cu drag pe toți cei care doresc să participe la această întâlnire culturală și duhovnicească, scrie săptămânalul Foaia Românească. Duminica trecută, 17 mai, fanfara și pastorul Bisericii Baptiste din Curtici au slujit în Biserica Baptistă din Chiticaz. Fanfara din Curtici a inspirat activitatea celor din Chiticaz. Eu scriu muzică de fanfară din anii 70 și, având micul trafic, veneam des la Chiticaz sau chiticăzenii veneau la noi, la Curtici. Făceam tot timpul schimb de cântări, de cor, partituri pentru fanfară. Oamenii consideră fanfara ca pe un punct de înviorare. Fanfara de biserică are imnurile bisericești prelucrate direct pentru fanfară. Noi nu cântăm în biserică ce nu-i a bisericii. Fanfara face un serviciu sufletelor care știe să pună balsam pe o rană, a spus în 2018, cu ocazia aniversării a 100 de ani de la înființarea fanfarei Adunării Baptiste din Chiticaz, regretatul dirijor Gheorghe Moț. La evenimentul festiv, care a avut loc la începutul lunii mai, au cântat pentru slava lui Dumnezeu majoritatea instrumentiștilor care au crescut în această biserică și au participat la acest eveniment festiv al comunității creștine baptiste. Dirijorii și instrumentiștii prezenți au mulțumit tuturor participanților prin armonia muzicii de fanfară, care reprezintă ecuația iubirii și slujirii Creatorului. Pentru aceste zile s-au întors acasă la Chiticaz și câțiva foști membri ai Adunării Baptiste de aici, care, datorită rolului fanfarei din localitate, au studiat muzică și au devenit profesori de muzică și artiști ai unor orchestre de renume din țara noastră. Dragi ascultători, dragi credincioși, continuăm ediția cu material realizat de Tiberiu Boca.

După înființarea fanfarelor de la Curtici, Buteni sau Șiclău în anul 1918, a luat naștere și fanfara Bisericii Baptiste din Chitichaz. La începuturi, ea avea 13 membri și a fost instruită de dirijorul din Curtici, Gheorghe Mariș, care a servit între anii 1918 și 1921. Biserica Soră din Curtici și mai târziu a contribuit la dezvoltarea fanfarei din Chitichaz. Între anii 1921-33, fanfara a fost instruită și dirijată de Kiș Gabor de la Bichiș. Din 1933 până în 35, fanfara a fost condusă de Gheorghe Honfi. De la 1935 până în anul 1945, ea și-a continuat activitatea sub conducerea lui Petru Stan. După izbucnirea celui de-al doilea război mondial, cei mai mulți tineri fanfariști au fost chemați la luptă, iar dintre ei, foarte puțini s-au întors acasă. Prin aceasta, fanfara s-a distrus și pentru un timp și-a încetat serviciul. În anul 1947, la inițiativa lui Gheorghe Honfi și Petru Selejan, fanfara a fost reorganizată. De fapt, a trebuit reînființată, alcătuită din nou din tineri. Dintre fanfariștii bătrâni, doar Ioan Sarca a servit în continuare în rândul fanfarei noi. Aceasta a fost reînființată din 25-30 de tineri evlavioși care au avut mare râvnă pentru a învăța muzică și a servi în fanfară, jertfiind mult pentru aceasta. Sub conducerea lui Petru Selejan aveau 5 seri de instruire pe săptămână, de câte 3-4 ore, însușindu-și cunoștințele elementare și practice ale muzicii. La început cântau piesele vechi fanfare primite de la fratele Honfi, iar mai târziu au primit ajutor și de la Curtici. Muzicienii au îndrăjit mult noile cântări primite de la Curtici și în acest timp fanfara a atins un înalt nivel de organizare și servire. Din anul 1954 până în 1989, fanfara a fost dirijată de Gheorghe Sobou, el servind cel mai mult timp în fruntea fanfarei. Numărul membrilor fanfarei era de 23-25 de membri. Din anul 1989, prin sosirea lui Gheorghe Moț de la Curtici, serviciul fanfarei a luat un nou avânt. El a introdus multe cântări noi în repertoriul fanfarei, atât compoziții proprii, cât și multe alte prelucrate pentru fanfară. Din 1993 până în zilele noastre, fanfara bisericii este condusă de Iosif Stan. Devotat în păstrarea tradiției bune a fanfarei moștenită de la bunicul său și de la ceilalți înaintași, a adăugat și contribuția sa la dezvoltarea fanfarei și susținerea serviciului ei. În ultimii ani, cu contribuția foștilor și actualilor membri ai fanfarei, au fost organizate concerte muzicale de Crăciun, la care au participat mai mulți chitichăzeni, care au urmat o carieră muzicală profesională. Serviciul principal al fanfarei a fost și este întotdeauna împodobirea serviciilor de închinare ale bisericii, prin laudă adusă Domnului și chemare la mântuire. Serviciul fanfarei se extinde pe teritoriul cercului misionar în bisericile înfrățite.

Ne apropiem de finalul programului religios. În realizarea acestui program suntem ajutați de preoți ai Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și de pastori ai bisericilor neoprotestante din cadrul comunității noastre. Programul conține rubrici în cadrul cărora se explică Evanghelia Duminicii din săptămâna respectivă, se vorbește despre sfinți, despre sărbători și, firește, despre actualități. Credincioșii ortodoxi români din Jula au primit pe 17 mai, în duminica a 6-a după Paști, duminica orbului din naștere, binecuvântarea preasfințitului părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie și a vorbit în cuvântul de învățătură despre importanța credinței și a nădejdii în ajutorul lui Dumnezeu. Tot duminica trecută, ierarhul a oficiat și taina Sfântului Botez. Biserica Ortodoxă se află pe 24 mai 2026, în duminica a 7-a după Paști, a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic. L-ați auzit minutele trecute și pe părintele Ionuț Negrău, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Michereghe. După predica ortodoxă, am poposit preț de câteva minute și la Bichișceaba. Credincioșii ortodoxi români din reședința județului Bichiș și oaspeții lor din Șercad, Jula și Otlacapustă au avut parte, pe data de 17 mai, în duminica a 6-a după Paști, duminica orbului din naștere și de un concert de pricesne, susținut după Sfânta Liturghie de Sorina Lupșa și Adrian Gurău. Spre finele programului religios, care vă invită la o nouă întâlnire duminica viitoare, am difuzat și un scurt material dedicat fanfarei Bisericii Baptiste din localitatea Chiticahaz.

0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În continuare, fiind duminică, vă propun un program retrospectiv. În partea a doua a ediției Spicuim din reportajele și emisiunile noastre difuzate pe parcursul săptămânii. Peste câteva minute voi oferi microfonul colegei Anca Becan. Fiți cu noi și în continuare!

0: ofer microfonul colegei Anca Beca, gazda dumneavoastră în cea de-a doua parte a ediției de duminică.
1: Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm programul retrospectiv de duminică. Peste doar câteva minute veți putea asculta Nota Săptămânii, rubrică realizată și prezentată în fiecare săptămână de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba Română a Facultății Pedagogice din Segedin. Apoi vă invităm să redescoperiți în reluare un interviu

comemorări legate de ziua de astăzi, 24 mai. Sărim imediat la anul 1337, când a început războiul de 100 de ani dintre Anglia și Franța, care a durat între 1337 și 1453. Regele Filip al VI-lea de Valois al Franței a confiscat Guyana de la regele Angliei Eduard al III-lea, care a ripostat revendicând coroana Franței în calitate de nepot al regelui Franței. În 1543, în această zi a murit astronomul polonez Nicolaus Copernicus, numele latinizat al lui Copernic Nicolai. A elaborat și a fundamentat teoria heliocentrică. În anul 1686, tot în această zi, s-a născut fizicianul german Gabriel Daniel Fahrenheit, unul dintre fondatorii termometriei. A inventat termometrele cu alcool în anul 1709 și cu mercur în 1714, precum și scara termometrică ce-i poartă numele. În 1819, în această zi, s-a născut regina Victoria a Marii Britanii și Irlandei. A avut o domnie lungă, mai bine de 60 de ani, între 1837 și 1901, și a fost și împărăteasă a Indiilor între 1876 și 1901, anul morții sale. În 1844, Samuel Morse a transmis primul lui mesaj telegrafic. În 1875, în această zi, a fost constituit Partidul Național Liberal, printre membrii fondatori fiind Ion Cebrăteanu sau Mihail Cogălnicianu. În 1883 a fost inaugurat Brooklyn Bridge, adică celebrul pod care face legătura între insula Manhattan din New York și Brooklyn, considerat la vremea aceea cea de-a 8-a minune a lumii. Lucrările de construcție au durat 14 ani. Șeful de proiect a fost arhitectul german John Roebling, soția sa fiind prima care a traversat construcția. A fost și un om foarte politicos. Soția sa a traversat podul cu o crenguță de cocos în mână, semn al victoriei. Cel mai mare pod suspendat al epocii și a fost inaugurat în prezența președintelui american Chester E. Arthur. În 1902, în această zi, s-a născut Mihail Cosma, poet, prozator și jurnalist. Stabilit în Franța, a colaborat la mișcarea suprarealistă, a semnat sub pseudonimul Claude Sernet. În 1905 s-a născut Mihail Sholohov, scriitor rus laureat al premiului Nobel pentru literatură pe anul 1965. În 1908 a fost inaugurată clădirea Muzeului de Istorie Naturală Grigore Antipa din București, aflat pe șoseaua Kiselev de astăzi. În 1914, în această zi, 24 mai, a murit istoricul literar Pompiliu Eliade, membru corespondent al Academiei Române. În 1923 s-a născut Victor Felea, poet și critic literar. Tot în 1923 s-a născut Ion Caraion, pseudonim pentru Stelian Diaconescu, poet, traducător, eseist, arestat și condamnat din motive politice. A executat 11 ani de detenție în închisorile comuniste. Din anul 1981 a părăsit România și s-a stabilit în Elveția ca azilant politic. Să amintim și câteva volume de poezii care se leagă de numele lui, de exemplu Lacrimi Perpendiculare sau Dragostea e pseudonimul morții. În 1924 s-a înființat Banca Națională Maghiară. În 1941 s-a născut Bob Dylan, pe numele lui adevărat Robert Allen Zimmerman, poet, compozitor, cântăreț și chitarist, actor american. În 1945 s-a născut Priscilla Presley, actriță, soția celebrului interpret de muzică rock and roll, Elvis Presley. În 1954 s-a născut Florin Iaru, poet român. În 1959 a murit John Foster Dulles, politician american. Cu un an mai târziu, în 1960, s-a născut actrița Kristin Scott Thomas, protagonista multor filme celebre ca Pacientul englez, Mission Impossible, sau a jucat și în filmul lui Lucian Pintilie, realizat în anul 1994 cu titlul O vară de neuitat. În 1962, astronautul american Scott Carpenter a orbitat de 3 ori în jurul Pământului în capsula spațială Aurora 7.
În 1966, în această zi s-a născut fotbalistul Eric Cantona. În 1972 s-a născut sportivul român Adrian Toader, de 14 ori campion național la pentatlon. În 1996,

0: devine campion mondial la Moscova. În anul 1974 s-a născut Ruslana, cântăreața celebră din Ucraina. Și în 1976, avioanele Concorde aflate sub pavilion englez și francez au efectuat primele zboruri comerciale.
1: Ați ascultat calendarul zilei prezentat de Tiberiu Boca.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Stimați ascultători, continuăm programul retrospectiv de astăzi cu Nota Săptămânii, rubrică realizată și prezentată de dr. Mihaela Bucin.
2: Pe 9 mai 2026, chiar de Ziua Europei, sub cupola Parlamentului din Budapesta, s-a scris o pagină de istorie culturală fără precedent. Imediat după depunerea jurământului de către noul prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar, protocolul oficial a lăsat loc unui moment cu totul inedit. Copiii din orchestra de tamburași Shugo, din localitatea Sükőst, au urcat la tribuna oficială și au interpretat live piesa Zöldöz Erdő, Zöldö Hegy is. Melodia e recunoscută ca imn identitar al comunității rome din Ungaria. Răsunând în aceea zi cu imnul Uniunii Europene, cântecul a transmis un mesaj profund despre identitate, respect și reconciliere. Stimați ascultători, dincolo de reverberațiile politice ale momentului de la Budapesta, cântecul interpretat de tamburașii de la Sükőst ascunde o poveste care are și o conexiune directă cu limba română. Pentru publicul larg din Ungaria, piesa e cunoscută în maghiară, însă există și o variantă în graiul țiganilor, băiași sau băieși. Aceste populații de romi, denumiți băieși, băiași, rudari sau lingurari, trăiesc în mai multe țări, din Europa Centrală și Balcani, în România, în Ungaria, Serbia, Croația, Bulgaria, în Moldova, chiar și în Ucraina, țiganii băiași au principala trăsătură faptul că nu vorbesc țigănește, ci vorbesc variante arhaice ale graiurilor românești din Oltenia și Banat. Imnul recunoscut al romilor la nivel internațional este Gelem, Gelem, adică am mers, am mers. Pe lângă acesta, romii din Ungaria se simt reprezentați și de piesa care a răsunat în Parlament la începutul lunii mai, pe baza unei legende populare țigănești, culese de Károly Bari. Gustav Varga a scris versurile cântecului în limba maghiară, iar Jakab Orsós a scris versurile în vorbirea băiașă. Melodia a fost compusă de formația Kali Jag și a apărut sub titlul Könyörgés, rugăminte. Cântecul interpretat în varianta de limbă română vernaculară a câștigat mare popularitate în rândul băieșilor și e considerat imnul lor. Tradiția narrativă pe baza căreia Károly Bari a scris cuvintele cântecului Pădure Verde, Pădure Verde, este o legendă cunoscută în multe zone ale Europei, zone în care trăiesc romi. Conform acestei legende, romii ar fi furat unul dintre cuiele cu care romanii au vrut să-l răstignească pe Iisus Hristos. Legenda are mai multe variante. Unele spun că le-a fost milă de Mântuitor și au vrut să-i aline suferința. Tradiția conform căreia, după actul altruist de șterpelire a cuiului, pentru ajutorul dat lui Iisus, Dumnezeu le-ar fi permis romilor să fure orice au nevoie, este considerată astăzi o mentalitate dăunătoare. În educația culturală contemporană se pune accent pe faptul că legenda străveche trebuie curățată de acest element nociv și transmisă mai departe ca dovadă de iubire și compasiune oferite lui Hristos și care nu dă nimănui dreptul de a fura mai târziu. Legenda cuiului furat de țigani la răstignirea lui Iisus este evocată și în spectacolul misterelor pascale reprezentate în unele zone romano-catolice. Astfel, într-o scenă a căii crucii, care se pune pe scenă an de an în regiunea Puglia din Italia, se face referire la momentul în care țiganii fură cuiul cu care Iisus Hristos urma să fie străpuns în inimă. Lucru acesta nu s-a mai întâmplat, deoarece au rămas doar piroanele cu care Mântuitorului i-au fost străpunse mâinile și picioarele. În anul 2013 apare filmul documentar intitulat În căutarea celui de-al patrulea cui, realizat de regizorul american de origine romă George Eli. Producția folosește exact această legendă ca punct de plecare pentru a explora identitatea reală a comunității dincolo de stereotipuri. Documentarul se deschide cu naratorul care explică legenda. Strămoșii romilor au furat cel de-al patrulea cui destinat străpungerii inimii lui Iisus, primind în schimb de la divinitate dreptul de a lua de la alții lucruri de care au nevoie în călătoriile lor. Regizorul și istoricii intervievați, de exemplu academicianul rom Ian Francis Hancock, subliniază că, deși povestea constituie un simbol puternic, este istoric imposibilă, deoarece strămoșii romilor se aflau încă în India, în perioada răstignirii lui Isus. Filmul arată cum aceste ficțiuni mitologice au blocat recunoașterea romilor ca popor real, transformându-i în personaje de poveste. Documentarul american nu ocolește nici aspectele tragice, amintind și de Holocaustul împotriva romilor. Filmul a fost selectat și premiat la festivaluri importante, precum New York Gypsy Film Festival sau Balkan Film Festival. În urma succesului, George Eli a înființat compania de producție The Fourth Nail Productions, având ca misiune îmbunătățirea statutului social al romilor prin reprezentarea corectă și pozitivă în mass media globală. Acum, prezența copiilor tamburași, care au prezentat în ungurește un cântec inspirat de legenda conform căreia țiganii au furat un cui din cele cu care urma să fie răstignit Iisus, a creat în Parlamentul de la Budapesta un episod de o uriașă încărcătură simbolică. Intonarea imnului romilor la ședința inaugurală a noului legislativ și arborarea mai multor steaguri în cadrul sărbărilor populare din Piața Coșut au declanșat, dincolo de controversele politice inerente, o întrebare fundamentală despre identitate, despre recunoaștere și unitate lingvistică și culturală. Comunitatea romă este cea mai numeroasă din Ungaria. În cadrul ei, o grupă aparte o constituie băieșii sau băiașii. Termenul de băieși derivă din maghiarul bagno, care înseamnă mină, amintind de perioada în care strămoșii acestor țigani lucrau, poate, în minele de aur din Transilvania și din munții Apuseni. În mod similar, altă denumire a lor, rudari, își are rădăcina în slavul ruda, adică minereu. Când minele s-au închis sau când accesul la minereu a fost restricționat, acești oameni s-au retras în păduri. Sunt însă cercetători care consideră că țiganii aceștia nu au lucrat în mine, ci numai au spălat aur din nisipul râurilor. Pe timpul verii, rudarii, cunoscuți în vechime și sub numele de aurari sau zlătari, se așezau de-a lungul râurilor carpatice, cunoscute ca aurifere, cum ar fi Oltul, Jiul, Argeșul sau Bistrița. Acolo ei strângeau nisipul de pe maluri și îl spălau folosind recipiente simple din lemn acoperite cu blană de oaie. În această lână sau blană de oaie, firele grele de praf de aur rămâneau agățate, iar țiganii aurari le colectau. Iarna însă, când apele înghețau și spălarea aurului era imposibilă, rudarii se retrăgeau în păduri și prelucrau lemnul moale de salcie și plop, confecționând albii, troace, linguri, fuse. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, rezervele de aur aluvionar din râuri s-au epuizat aproape complet. Rudarii au abandonat definitiv această practică și au rămas exclusiv meșteșugari ai lemnului, lingurari, fusari, trocari. În mod misterios, limba lor maternă este până azi un grai al României de secol XVIII. Vă las în minutele următoare cu acordurile imnului băieșilor. O piesă identitară, mărturie a unei comunități care încă își caută locul. A vorbit sute de ani un grai românesc arhaic. O română care s-a oprit din evoluție și care poate e târziu să mai poată fi recuperată. Oare noi să fim mai optimiști în cazul graiurilor comunității românești din Ungaria? Pădure verde, pădure verde, norocul vine, norocul merge, gândul bate, bubuiește, lume țară forfotește, lume țară-i străinul nostru, că-i băieșul numai lotru. N-am furat noi numai un cui din crucea lui Dumnezeu. Iartă, iartă, Dumnezeu, să ne ierte lume țară, ne-ai bătut cum ai gândit, lume țară ne-a străinat. Să auzim de bine!

Ați ascultat în reluare nota săptămânii realizată și prezentată de dr. Mihaela Bucin. Continuăm cu o scurtă pauză muzicală, după care urmează să ascultați în reluare un interviu realizat de colega noastră, Livia Stăvaru, cu o tânără profesoară de la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, Maria Sucigan Olteanu. Audiție plăcută!

Etwa azi nu mai sunt, dar ce sunt azi îmi pare rău, că n-am putut să fiu mereu același cântăreț cu chip de sfânt. Când am urât, am fost iubit. Când am iubit, am fost urât. Și în viață n-am cântat decât romanța cel răstignit. Tot ce-am sperat rămas abis. Și-am dobândit ce n-am visat. Dar ce-am fost ieri, de volum nescris. Și azi, dacă sunt un chip de sfânt, și-am avut pe semne Dumnezeu, să fiu tot altul și să cânt mereu pe cel ce-am fost cândva, dar nu mai sunt.

0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: La sfârșit de săptămână, când timpul parcă își încetinește pașii și sufletul caută liniștea lucrurilor simple, ne întoarcem inevitabil la ceea ce ne definește: casa părintească, familia și rădăcinile noastre. Astăzi vă invit la o întâlnire caldă cu o invitată care a învățat să prețuiască aceste valori încă din copilărie și care, fără să se îndepărteze de ele, le duce mai departe în fiecare zi prin ceea ce face. Doamna Maria Sucigan Olteanu este profesoară de limba română și engleză la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elev Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, chiar locul unde, nu cu mult timp în urmă, a fost ea însăși elevă. Astăzi s-a întors aici nu doar ca dascăl, ci ca om care continuă o poveste începută acasă. Fiică a preotului Florin Olteanu din Chitichaz și, de curând, soție după căsătoria cu un tânăr din Micherechi, invitata noastră trăiește la granița frumoasă dintre tradiție și începuturi noi. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru o discuție despre acasă, despre locul unde ne întoarcem mereu, indiferent cât de departe mergem. Bine ați venit în cadrul emisiunii noastre O voce românească.
2: Bine v-am găsit.
1: Pentru început v-aș ruga să vă prezentați în câteva cuvinte pentru ascultătorii noștri.
2: Sunt profesoară de limba română și limba engleză la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Lucrez aici ca profesoară de un an jumate, dar înainte, în 2021, am început să lucrez ca supraveghetor de noapte la Căminul de Elevi. Dar din anul 2024, septembrie, predau claselor 5-8 limba română și literatură și limba engleză.
1: Povestiți-ne puțin despre parcursul dumneavoastră. Unde ați studiat și cum ați ajuns să alegeți drumul acesta al învățământului?
2: Studiile mi le-am început la Școala Generală din Chitichaz, unde am copilărit, după am continuat liceul la Nicolae Bălcescu din Jula și după terminarea liceului, după bacalaureat, m-am decis să mă duc să studiez la Arad limba română și limba engleză ca și profesoară. Am ales acest drum pentru că am avut un model în viață, maică mea și au fost profesoare de limba română și de limba engleză și am auzit multe despre ea, cum a fost ea, că foarte mulți elevi ori iubit-o și, sincer, și eu pentru copii, pentru că iubesc foarte mult copii.
1: Cât de important a fost pentru dumneavoastră faptul că astăzi predați chiar în școala în care ați fost elevă?
2: La început, vă zic sincer, a fost ciudat, pentru că mulți colegi m-au fost profesori și, nu știu, un pic a fost ciudat așa la început, dar cu timpul m-am acomodat și întotdeauna m-a plăcut aici și aici am vrut să lucrez, aici am vrut să continui cariera.
1: Veniți dintr-o familie cu rădăcini puternice. Cum ați descrie în câteva cuvinte familia în care ați crescut?
2: Pot descrie cu echilibru, siguranță și cu multă credință. Întotdeauna așa m-au crescut, să fim uniți, să fim unul lângă altul și să avem credință în Dumnezeu.
1: Cum era atmosfera din casa părintească din Chitichaz?
2: Liniștitoare. Întotdeauna am fost unul lângă altul, ne-am sprijinit, dacă am avut o problemă, părinții au fost lângă mine. Ei au lucrat pentru noi ca noi să creștem și să ducem un trai bun în viață.
1: Aici v-ați și născut?
2: Da, eu cu sora mea Andreea, care e cu 3 ani mai mică ca mine, aici ne-am născut în Jula.
1: Ce ați păstrat cel mai viu din acea perioadă, ca obicei, ca sentiment sau ca învățătură?
2: Cel mai mult să ne iubim unul pe alții, să fim acolo unul lângă altul, că familia este tot în viață. Ei o să fie lângă noi în clipele grele, în clipele bune, orice am face în viață, ei ar trebui să fie lângă noi, să ne iubească.
1: Cu siguranță că sunt.
2: Da.
1: De curând ați început un nou capitol în viață. Cum simțiți această schimbare?
2: Da, de un an jumate m-am căsătorit. Ce pot să zic? Multe așa nu s-au schimbat, că de aproape 10 ani suntem împreună, ne-am obișnuit unul cu altul, dar e un pic ciudat că acum pe primul loc este soțul și nu tata, sora, și încercăm noi să ne construim o familie. Noi să fim pe primul loc unul la altul. încercăm și o să fie întâlnirea și părinții acolo lângă noi și ei sunt importanți. Sunt familia noastră.
1: Știu că v-ați cunoscut încă din timpul liceului.
2: Da, noi am fost colegi de clasă și în ultimul an, înainte de bacalaureat, atunci a început relația noastră. El se numește Martin Sucigan, suntem de o vârstă, înainte am fost prieteni foarte buni și așa s-a întâmplat că am devenit iubiți și acum soț și soție.
1: Felicitări!
2: Mulțumim!
1: Cum se completează în viața dumneavoastră tradițiile din familia în care ați crescut cu cele de la Michereghi?
2: Am avut mult noroc în viață nouă că și soțul și familia lui au aceleași tradiții ca și noi. Eu am încercat să găsesc un iubit care să aibă aceeași tradiție ca și familia mea. Și ei sunt ortodoxi, au același sentiment despre familie și pentru ei cel mai important este familia.
1: Ce înseamnă pentru dumneavoastră a construi o familie astăzi?
2: Pentru mine înseamnă să mă căsătoresc și să am copiii mei, ca ei să fie pe primul loc în viața mea. De mică, cel mai important pentru mine a fost să am și eu un copil, să simt și eu sentimentul ăsta cum îi și sper că pe viitor o să se întâmple și în viața noastră.
1: Când ați simțit prima dată că vreți să deveniți profesoară?
2: La început, eu am vrut să devin doctoriță. N-am reușit acest lucru și mulți cunoscuți mi-au zis că de ce nu încerc eu ca profesoară, că foarte bine mă înțeleg cu copiii, mă și iubesc și am răbdarea față de ei și atunci m-am gândit că poate ar trebui să mă duc ca și profesoară și când am început să predau atunci am înțeles sentimentul ăla, cum e să fii profesoară, să ai copii, dar să nu fii ai tăi și să iubești necondiționat.
1: Și te simți bine aici la școală.
2: Da, foarte bine.
1: Ce încercați să transmiteți elevilor dincolo de lecțiile propriu-zise?
2: Întotdeauna să aibă curaj în viață. Dacă cumva nu înțeleg o lecție, să ne întrebe și pe noi profesorii, că de-aia suntem aici ca să învățăm, nu ca să îi criticăm și să le dăm numai note rele. De-aia suntem aici să îi încurajăm în viață, să încerce lucruri noi și să fie curajoși.
1: Există momente în care vă regăsiți, într-un fel, în elevii dumneavoastră?
2: Da, sunt momente. Mai ales la sfârșitul zilei când sunt obosit sau înainte de lucrare, că au emoții și întotdeauna încerc să-i liniștesc. Eu nu de-aia vă dau lucrare ca să vă necăjesc sau vă vreau. Eu numai bine vă vreau să învățați și să fiți curajoși.
1: Cât de importante sunt tradițiile în viața dumneavoastră de zi cu zi?
2: Sunt foarte importante pentru că tradițiile, mai ales care le ducem din familie, ele ne definesc. Ele ne completează ziua de cele mai multe ori și o să fie cu noi toată viața.
1: Există un obicei sau un moment din an care vă emoționează de fiecare dată?
2: Fiecare sărbătoare mă emoționează, dar cel mai mult Crăciunul. Nu știu, are un farmec Crăciunul, e vorba despre iubire și despre familie când toată lumea e împreună, când ne pregătim și e sentimentul ăla. Mai ales pentru noi a fost dimineața merem la biserică, după aia luăm masa împreună, înainte cu o seară în seara de ajuns și atunci ne pregătim, facem masa, decorăm. Dar și Paștele sunt frumoase, dar Crăciunul e mai important pentru mine.
1: Aveți și alte obiceiuri care păstrați de Crăciun, de exemplu?
2: Mai de mult am mers la colindat, la neamurile din România, dar acum nu mai se păstrează tradiția asta. Am mers la bunici de cele mai multe ori, dar ei cum sunt vârstă, nu prea mai. Și în ziua de azi mergem la ei, dar nu mai colindăm pentru că am și crescut.
1: Cum credeți că pot fi păstrate aceste valori într-o lume care se schimbă atât de repede?
2: Eu așa cred. Dacă le transmitem și elevilor sau dacă avem copiilor noștri ca să le ducă mai departe, să le păstreze și ei și tot așa din generație în generație.
1: După o săptămână de muncă, unde vă regăsiți liniștea?
2: De cele mai multe ori acasă, împreună cu soțul, în liniștea casei noastre.
1: Ce înseamnă pentru dumneavoastră o zi de sâmbătă?
2: O zi de sâmbătă e când după o săptămână lungă la lucru, amândoi suntem acasă împreună, ne facem treburile de acasă, eu cu curățenia, soțul în curte și după ce terminăm, stăm împreună, să petrecem timp împreună. Asta e cel mai important, să fim cât mai mult.
1: Obișnuiți duminica să mergeți la
2: da.
1: Biserică?
2: Da.
1: Unde mergeți la biserică acum?
2: Sincer, pentru mine, biserica din Chiticaz rămâne biserica de suflet. Și tati o zis, nu înțelege ce mă duc în sat la Micherec, pentru că e mai aproape, să nu mă duc atâți kilometri, dar eu acolo găsesc liniștea sufletească. Aia rămâne biserica mea.
1: Fiecare duminică mergeți până la Chitic?
2: Nu în fiecare, sincer, dar încerc din două săptămâni. Dar de sărbătorile mari întotdeauna acolo. Și așa am dorit eu când ne-am căsătorit și am avut cununia religioasă. I-am dorit în biserica unde m-am și botezat și unde am și crescut.
1: Ce vă aduce cel mai mult echilibru în viață?
2: Familia. Să fim împreună, să avem liniște, liniște sufletească, rânduială în casă, cum se zice la Micherechi.
1: Când vă gândiți la acasă, care este primul lucru care vă vine în minte?
2: Liniștea care o simt atunci când sunt în casa mea și familia. Ei sunt acasă pentru mine. Acum am două case, vă zic sincer, și casa din Micherec și casa din Chiticaz și în ambele locuri simt liniștea.
1: Câteva amintiri care vă vin în minte legate de, să zic, de casa părintească, poate cu sora dumneavoastră, cu părinții.
2: Întotdeauna, sâmbăta, că și părinții au lucrat în timpul săptămânii, sâmbăta au fost la noi cu curățenia și să ajutăm pe mama ori la gătit, ori la copt. Dar cum suntem fete, tata nu a avut băiat, ne-a pus și la munca grea, la grădină. Dacă o trebuie să-l ajutăm la tăiat de lemne, l-am ajutat. Când o tăiat iarba, l-am ajutat să măture măcar. Așa că ei ne-au pus la ambele treburi, și în casă și în grădină, și la munca grea și la cea ușoară. Cu sora mea întotdeauna ne-am jucat împreună, am avut cameră împreună. Am avut noroc că nu-i diferență mare de vârstă, numai 3 ani. Și cum a crescut, ne-am dus împreună și la petreceri, o trebuie să o iau cu mine câteodată, dar a fost bine, că așa ne-am apropiat și mai mult și ținem una la alta.
1: Și în bucătărie ce ați învățat să gătiți, să coaceți?
2: Am ajutat foarte mult la mama la maioneză de casă, la salată, la prăjituri, ce o știut mama să facă cel mai bine, a fost tort polar, ne-a învățat să facem pișcoturi, cremă.
1: Ce doriți să păstrați peste ani din tot ceea ce ați primit de la familie?
2: Aș dori să păstrez că familia e cel mai important, ei să fie întotdeauna pe primul loc în viața mea și întotdeauna, dacă cineva ne face rău, asta de la mama am învățat, să nu vrem rău la nimeni. Că așa ne-a învățat că roata se întoarce și Dumnezeu lucră.
1: Și dacă ar fi să transmiteți un gând ascultătorilor noștri acum la sfârșit de săptămână, care ar fi acela?
2: Aș vrea să le transmit că familia e cel mai important, să petreacă cât mai mult timp cu ei, că niciodată nu o să știe când e ultima clipă cu ei. Orice se poate întâmpla, eu zic și din propria experiență, n-am știut niciodată că e ultima clipă cu mama și îmi pare rău că n-am petrecut mai mult timp împreună cu ea. Să fii atenți la apropiați și să-i aprecieze.
1: Vă mulțumim! Am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi, o întâlnire care ne-a dus mai aproape de lucrurile simple și adevărate, familie, liniște și acel acasă pe care fiecare îl poartă în felul său.

Aici punem punct ediției de duminică. În prima parte am difuzat un program religios, iar apoi, în cea de-a doua parte a ediției, am spicuit și din interviurile și emisiunile noastre difuzate săptămâna aceasta. Ediția de duminică poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.hu. Emisiunea O voce românească la final. Doamnelor și domnilor, sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Nagy Gábor, operator de sunet, și Gime și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară cât se poate de frumoasă și liniștită. Numai bine!